svoju moć i najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tudi to pomlad. Najboljša glasba. Mi smo Salomon.

Le ptiči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: Okus pove vse. Naturita.
1: Imamo najnovejše.
2: Imamo nove.
1: In imamo legendarne.
2: Mi smo Salomon.